0: транзитний твій вокзал.
1: Сотні народів. І у кожного своя музика, в которой живет душа. Душа народа.